0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tan Jimjil Tonchin Tang Jil Datangi, Tan Dishon Denich Yam Jogosa, Tornang Egosa Kantazguna, Tikorni Kabdazina.
1: Oh, yeah, Takunga Johun Datunda Jerzong Datang, Yantisena, Tajintamu Chamkanga Yontang, Jimjit Tonchin Shonjiga, Totor Pansin Arka Yontang, Ganchag and Daka Shokosoji Mamas Gigi Datangi, Tan the Nixand Vichisga, Shoga Nyoka, Tongojina, Tayontang, Along Kurk Shongi Yontang, Along Kurz Minugini, Tataga Nishka Kondoson Tatokote, Marti Datang, Yinchimanita, Zahika Nyengu, Tani Tongi Nyengu, Tandata Yinchimne Katsang Nyugu, Katin the Mukatsang Nitana, Tajini Yontang.
0: Барнин ченуран ганин ченугэр нё дэзу мэрчэржу дахвэна мне чартав дала сукваагэ нё дэзу мэрчэржу даянгшигэ цангмагэ замнэнэй гуны тондагзгэрэ. Там дурчалившана ацу мне сатан сазгэйна, там мне цэкэнгу карчэла мавсугу дэгавсугэ дэгнаачэн хэлу кэгавсугэ нэн хнгалан ергун чэнэлэй, там бамбэн бунбун иинунды ta changmo ko tab de thangan chwa zu de chicken chwa zu yang na de enje kan chwa zu ge chede la de dang na ta rang na ji hwam jur nyang zu go na yang na rang na gur mu zu yo ti ta chu ta da tang da ta wo ge ker ge de enje tang o de tang tang de la wo nu ge sha yang na long kur zu nyo na la ta ker ge long kur ko de enje tang de la yo nu ge sha an ro de de ju ang yo nyo ju te ma im bi ta ta so ma ko ni sha ne ge chu long kur har sa ra yar ko nu de shong de yang shi ge nyam jo go ta long kur zu ge yar na ra ta chu par lo wa de la long kur ko ju ge lak ta ge yo mel ti han chi ge ker ge chang tong ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

야, 나 정 제적서 다른 게 티파가르치가 잠바정다가 능아 아직은 남진데 담질라 로조 오르가니 사시 로드라스과 뭔가 스타조 오르가니 영나 담질라 제조 오르가니가 주보 총총서 카탈리다 등이 Арганна шчёпа цэрэнлгэжи замнан заби аянслэжи шухпа сэргонуг тавши дэвчэн дэгэнэнэ джэви сэми шухжа басэнэ штамжэцэ чубо чонгчонг цэнмар нямчүгэцэлда шэжуэл хэнзга чэмцэн шэгу шэгу зга вэх сэмьюнэрэ шэгбу дэгэ Rengge, wo nam niwa damba shigde shesung shajiu gu chela. Xse zha, ngil, gayashir su munga zhigshini da tangi, sacha zhenbar niwa zhongdar shigge ngigzi. Lunga ngurnu gu choni, wo chiwa ge gadikar zhengi pshira ton tangzi. Pama ra, diwa tege ilma tsangma ge, Кыргы гылылың нұра адекірін насху чанну дешті едадыңы үштөңі ғын маңын енемізі кі пама негара хачынғы аргағы йог. Деші лұр өн жынуағы цонсық нюсум шепі нива жынғы дадыңы. Үңігір маңазық зай шыра тонуғы пама нега фоқыра аргашу сері үштөңі маңазық езгі. Во чуңата сача гамыңызға сұңны, штаму мұңазы үргізгіра. Кіргі жыңнан донуғы нива үшігіра жұң матызы. Дешенгіта кіргі мұтылды сача сұсу неге лықсылы жұңғы сұңсы. Неншігі, во чуңа ел памшын шташуыны жоғынуғы шқапты. Үргамбузгі дозызы. Do chinanda wuchung simmiz gire. Dazire dhigmuiz. Wuchung ge kirge chasga dhikuni na mahi dhanita arganbu di arjimtsan jino. Arganbu dhige. Chi agashtin gashtin a kav lin dhignu gashtin ge. Da chu shtata ngoma ge nyoma chigji. Чи драма хине тэзри шеше тонжура таргалын агаштын гэртэнга лионог кабрынз лондонс очм ям царе аргамбуко тенжаг мунчинз чхиудангнина тэгэр жимсэн жиз мажир аргамбуг сучхын тасхгэ шкал хиногэрчэнг хтаг мэнхэн дунжимба Гуида дэрзизгия. Тани вачунга рэнга хсиэнгэл юэцэл аргамбу дэвшэнэй сугчхэн хацхгэ шкашгэбжэнэй шэра пайла тондангзг. Тани кэргэ адгарга шчушчугэнгэнэй шэра юэтонди паманягэй кэй памба юэнуга нива шчэгэра вжэнмэгэ ндоли. Янгчэр нива жунга аджэнпэла тангтангзг. Yang nyingzi, wachung gandu la miig nyigi, nagchilzga chola tonara, ordungu tonbu tonbu zgangu na, shjaka ga cang chenbu ziyoni matzaga, cang nang na, shjaka ga chaka ar ngatak ziyoz. Shjaka ga chaka nam ga caca ar ar gago na, ojolong shagaj gayoz. Ki shjaka ga Чакадарги чусушяка юнина дэн доли хшибда джигняну. Нимандадага, ака дяу цунгасиму на цазгшунги арымчу жубки юкия. Дерумиян ами хтурна ласхуаг каси шимбу мангасг чари юнну кодхи нари. Дасгри датанги лавлун насху яки юсг. Кырги хачинг тангчал юну гашчанг ордунгудаг хрца кэнни язма. Аниссыңсық. Шкафзға ордунгуғы
རྒྱ གི ཚང མང དེ ཡང ཅིར སང སང ལུང ལུང ཡིན ནོགར ཅན གི ཨོ ཆུང ཁུ ཨ ལས སད དང ཟི དེ དེ མ ཞི རྒྱ ག གི ཨ མ ཞི ར ཐུན དང ནོགར ཅན གི ཆ ག ནམ གི རྒྱ ཨོ གི སི མོ གི ནལ ཅག ཅི ཡིན མང གི ཁོར རང གི ཨ མར ཅི ཅིན ཡོ ནོ གོ སང ཟི ཨ མ གི ནད ཟི ཟི ཅི ཅི ཚོ རྒྱ ཨོ གི སི མོ ཤོང ནོ གི ནལ ཏ ནལ བཞེ མ རེ ཡིན་ཇོ ཁན་ག ནང་ག ཅུ་མ་ ཟིན་ ཟུ་ སོང་ཡེ་ ད་ ཁལ་པི ནང་ག སོང་ཡེ་ ན་སག ཅེ་ དང་ ནར་ཡ་ ཁེ་ཏེ ཅུ་མ་ ད་ ཤིར་ལ་ མ་ཐ ན་ད་ ཨ་རམ་ཅུ་ ཆི་ ཇམ་ ན་ར་ ཕན་ ཐོ་ ན་ མ་རེ་ ད་སིས་ ད་ནི ཨ་ཅ་ག་ ག་ ཅ་ཁ ནམ་ ག་ ཨ་མ་ ཨོན་ ཐབ་ཞེ་ མེ་ ན་རེ་ ཨ་ ཐབ་ཞེ་ ཡོ་ ན་རེ་ ད་སིས་ ཏི་ ན་ ཨ་ཅ་ག་ ག་ ཨ་མ་ ག་ ཡོ་ ན་རེ་ ཁྱིམ ཡིག ཁྱིག ཡོ ནོ དེ དེ ཟེ དེ དང ཡེ རྒྱ ཡོ སེ མོ ཤྱོ པི ཁྱིམ ཤེབ དེ ཤེ ཚ ཝ ཆུང གི ཁས ཨོ ཟ གཉེ ནོ གི ཆོ ནི རྒྱ ཡོ གི ཕོ ཐང གི ཤོ ཨ བ སོང ཚ རྒྱ ཡི ཕོ ཐང གི ཤེ རོ དེ ཨོ ལན ནམ ཅི རྒྱ ཡི སེ མོ གི ན ལ ཏག དེ ཇི ཐབ ཁན ལ རྒྱ སི གི ཤེ ཁ དེ ཇི ཡིན པི དམ ཆ བ དག དེ དང ཡེ མན པ ཚོ ཇིན པི ཤ ཨོ ཆུང གི ངེ སེ མོ གི ནལ ཅག ཅིག ཅིག ཐབ ད སེ རེ ཤེ ནོ ས ར ཡིལ མ ཆེ ཨ ནི གི ཤ ཤ གི ཁོ ཤེ ཏ ཡི རི ད ཚ ད ནི ཨོ ཆུང གི རྒྱ ཨོ གི ཨོ ལན བུ ཟ གི རི ཕོ ཅང གི གོ ཁི ཨ ཏ བབ གི ཕ ང ཆེན བུ ཟ ཡོ ནོ ད ཁ ཏོར ད ཅིག དང ནོ དེ ནང ན ཅུག མ ཁར མ ར ཨ ནི ཡོ ནོ ད ཨོ ཆུང གི ཨོ ལང དང ཡི ད ནི ཁོ་ལོན་པོ ནམ་རིག་ ཚང་མ ཡེམ ཚ་རི་ ཨ་ནི་ཚལ་ད ཨ་རྒྱ་ཡོ ཡ་ཤེ་ ཨིས་ ཨ་རྒྱ་ཡོ ཁ ཨ་ནི་ཚལ་ད ཁོ་ནར་ ཨ་རྒྱ་ཡོ ཁར་གེ་ར ཡེམ ཚ་རི་ ཨ་ལ་ ངོ་མ་ཏ་མོ་ཟ་གི་ན་ད ཉེ་ད་ད ངོ་མ་ ངོ་མ་སར་ཆི་ཡེ་ཟ་གི་རེ་ ད ན་དོ་ལི་ སིམར་ ཕན་ཅི་ སི་ ཆོ་པི་ ཆོ་ཅིན་ ནང་ དང་ཟ་ ཨ་རྒྱ་ཡོ་ གི་ ཆོ་ཅིན་ ཐོབ་ནོ་ གི་ ཆོ་ནི་ ཝ་ཆུང་ གི་ ཇོ་མ་ ཨ་མར་པོ་དི་ ཆ་ མ་པོ་ གི་ ནང་ ཨ་བང་ཡི་ ཇོ་མ་ ཤ་ཀ་རུ་དི་ འཇམོ་ གི་ ཨོ་མི་ ནང་ ཨ་བང་ དང་ཟ ཇོང་ཅམ་ གོ་ནོ་ གི་ ཆོ་ནི་ ཇོ་མ་ ཏ་ནི་ཁ་ ཅིག་ཆུར་ ཅིག་ཤི་ནི་ ད་ཅི་ སེ་སོང་ཟ ཝ་ཆུང་ གི་ ཅ་ཁ་ ཨ་མི་ཤེ་པ་ད་ར་ ཁོ་ལ་ ཇོ་མ་ ཨ་མར་པོ་དི་ སེམོག ཨ་ན་ ཁོང་ ནང་ དང་ དང་ ཟེ ཇོ་མ་ མ་པོ་དི་ སེམོག ཨ་ན་ ནང་ ཨན་ ཟུ་ཡི་ ཁོན་ སེམོག ཨ་ན་ ནང་ ཨན་ ཟུ་ཡི་ དོ་ནོག ཇོ་མ་ ངན་པ་ར་ ཐ་བི་ ཇོ་མ་ ངན་པ་ད་ ཟན་ནོག ཆོ་ནི་ ཨ་རྒྱ་ཁིང་ནི་ ཤ་ར་ ཐོན་ དང་ ཟེ དིན་ཐོར་ ཨོ་ཆུང་ ཇོ་མ་ ཀར་པོ་ད་ སེམོག ཨ་ན་ ཁོང་ ནང་ དང་ ཟེ ཇོ་མ་ ཀར་པོ་ད་ གི་ ཐ་ཐ་ ཤལ་མ་ཁིམལ་ ཁར་གི་ ཧ་ཅན་ཅིན་ལ ཁིནོ གར་ཅེང་གི་ ཁོང་གི་ ཇོ་མ་ མ་པོ་གི་ ས་ཏང་ནོ་གི་ ཇོ་མ་ ངན་པ་ད་གི་ ཨ་རུ་ཏལི་ ཤ་ར་ཐུན་དང་ཟ མ་ཅིག་ཐར་ སེམོ་གི་ གུག་ནང་གི་ ན་སུ་ར་ ཨ་རམ་ཅི་ ཤ་ནི་ ལི་སམ་ཏེ་བར་ཅར་ཅེང་ ཨ་རྒྱ་ཁ་ གོང་ཨོ་གི་ མ་ཚང་མ་ ཧ་ཅིང་ ཨ་རགའི་ ཨ་རྒྱ་སུ་ཁ་ཤ་ཁ་ ཝ་ཆུང་ཨ་ནང་ཡི་ ཨ་རྒྱ་ཡོ་གི་ སེམོ་ང་ ཝ་ཆུང་གི་ ཆུང་མར་ཅར་སོང་ཟ དེ དེ ནས སོང ཝ ཆུང གི ཇོ མ དེ ནི ཆ དང ཨོ མི སེ དེ རང གི ཇོ པོ ཟང ཝ ཤི ད སི ནི ཨོ ཉོ ཆུང ཤི ཁང ཨ ཅིན ད ཚ མོ དང ཨོ ལོན བོ ནམ ཚལ དེ ས ཆ སོ སུ ར ཨ ད ཁུར ད སོང ཤི སོ ཆ ཁ ན ཚ ཁ ཅ ཤ ག ལ ཉན ཅིན རང གི ཨ ཇ ཁ ཝ ཆུང ཆུང དེ ལ ཕར ར ཅོང ཤི ཨ ར ག དེ ཧོ ལ ར ནི ད པ རེ

0: ཁྱི ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་གི་ཆེ་ཏ་ལོ་ཏོ་གོན་དག་སམ་བོ་གི་ཁ་ཆུ་རང་ནང་གི་ཇོང་བ་སོང་ནུ་གི་ཚོ་ཡང་ན་ལོ་ཅི་ལ་ཡང་ན་དག་སོབ་ཇོང་གི་གོ་རམ་ལ་སོ་ཁ་ན་དེ་ཇ་ན་དག་ཐོང་ཐོང་རི་དེ་ན་ཐོ་མར་དེ་རང་གི་དན་ཤི་ཁན་ཅུན་སོང་གི་མར་གི་སོབ་ཇོང་གི་ཏ་ལོ་གི་ཇོང་ལོ་མ་ནོར་ལ་ར་དར་སོ་ཅི་ལ་སོ་ནམ་བམ་དག་སམ་བོ་ཡིན།
1: ཁྱི་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་གི་ཆེ་ཏ་ལོ་ཏོ་གོན་དག་སམ་བོ་གི་ཁྱི་རང་ནང་གི་ཇོང་བ་སོང་ནུ་གི་ཚོ་ཡང་ན་ལོ་ཅི་ལ་ཡང་ན་དག་སོབ་ཇོང་གི་གོ་རམ་ལ་སོ་ཁ་ན་དེ་ཇ་ན་དག་ཐོང་ཐོང་རི་དེ་ན་ཐོ་མར་དེ་རང་གི་དན་ཤི་ཁན་ཅུན་སོང་གི་མར་གི་སོབ་ཇོང་གི་ཏ་ལོ་གི་ཇོང་ལོ་མ་ནོར་ལ་ར་དར་སོ་ཅི་ལ་སོ་ནམ་བམ་དག་སམ་བོ་ཡིན།
2: ང་ལས་པ་གི་ཇིལུན་གི་ཅུ་ཏ་ང་རང་གི་ཆ་ཅི་ཏོམ་ཡིན་ཁྱེད་ཟན་གི་ནི་
1: Zanzini girgin tatın gıyan girgin nanın girgin çumayın bize de girgin mağaz gıya da mu tan genci şiştik gıdik gençin gı ta tatın gıletin tatın yan nanın gıletin mağın bize gıletin gıyan zan mağaz gıya gilin yiydi ngaran yiydi zöntan na çıkın tordiyan na çıkın tişoğun yiydi tişoğun tutun gıdı ngaran gı
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ndamu garang ge shawa te chi ko dik yang na ta ji ndamu ri yiz ta ser go ti na ta ta tang ge thang da ge ngi jong de song da tang ta ni ma ma zim gur me kra ra ngi jong wa song na rang rang ge lob cha ni lob jong e ko no ra yang na lob jong e ko no ge che li de cha tsu ta ni cha ge gu gon nan da so so ngi ta la ge zi lo chi ga ma nyong wa ri to yo je ti yang ge thang da ge ngi jong ge thoni chu rang ni la lo chi ga nda zi to song da dung ni ta ni kha da ri na
1: ya ge na pe na lo chi ge ta ni na to ru Татын гөр мужон бит дитэ гансуна диген на чоко учун тойтук андунян чин канды учу андунян чин канын тонтуп кун тагын нян чин гынаны на чоко талым нина чоко диламни тонтуп кун уга летин сусуй на учу та гегена баг шава димни гы тимди матун тонтуп кун мар тэгэ татын гөр мужон дэ дитэн и шава ди тимди гы та диаблог на та Wie und wie genau hat die gegenwärtige die Jeftzke in der Choco Hurzum genannt da dann rumlo gete die minimum to mon so it mit so das da. Wie schon ganz genau narani kumot ni na ta tirgin popinani to gergin rani ko khosha ta ji ta gergin ko to ganyan ju ta hanchik da nglin ko tani da ji da ji nyon re de na da dong ju de ji ta yi ji rani ko nglin che jun de ti jin ko chui chot ni ji nyon go no da nglin che jun de da la
2: Sungnaya rangka chigi ngana lojong yu kunu ngi tena chigi nangame sara namo rayo chir. Di jangda ngi jong de sung shi ga ngi jong ka tsua ga chundani rangka chigi di tsuna na cholag mei da tangi. Rangka ngi jong ka tsua ga chundani ta chigi chigi jini shera lojong sungna di ngi tala tarong chigi jadgi go samandang sakanda riyo nanda zung ngi tala lojong zga yukwari yu da hachang ka chenpo re. Di jangga ta chorang nilang sonji nara chigi tanga yi namo zga ngi jong ka tsua di rangka chigi di chundani yang lojong zga ar maa riyi tap sung. Di tangna maa ungpa tarong 나양 셔라 토짜가 능니 다른 게 제리당 제위 샤와 몽오즈가